Energy Request. Izberi ľubivá pesen. Pozdraví priateľ na 385 895 Energy Request. Ty izbíraš, kak da započne tvoja den.